sé spin maniu agus fi caki hi an se sa spin agus rinne sé an airron shoes up fio agus is airron cool é so sé in isir spin.

an déanaar man satan seo mar tá lán ceolda fus na teartcha agus tá sé ghéaltacha ag mé rá. Sin iad silfa bumpa le antanaid agus sin é ibhar thucht déag ar hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer lena mí de raig an isla sambar agus an éireann My Body Isn't Ready. Fuig sé go dtí ibhar hain sa bheilge ach